pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru samo da me naljute.

vratimo se škoju. Pa se onda opet tragom ludih ptica zaputimo svitom.

0: Aha, da, da. Zvona, zvona, odmah tu. Magdalena. To, to služi, ajde, ajde, ajde.
1: Neću, tegam naše slušatelje, zafrkavaš.
0: Ne, što zafrkavam?
1: Dobro, da.
0: Ti, znači Lidija Bačička, ti si back vokal.
1: Back vokal.
0: Da, pa to bi...
1: Marija Magdalena.
0: Da.
1: Dobro, evo imamo i Lidiju Bačić, isto još jednu pjesmu. Ne bi da do ovih minuta marketinških.
0: A što možemo reći, znači finale Eurosonga je u subotu, početak 21 sat Beč, u ko finalu 25 gleda. Zemalja. Mm-hmm. Siguran nastup imaju domaćin Austrija, 4 zemlje iz skupine Big Five, Francuska, Njemačka, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, te po 10 najboljih iz oba polufinala. Eto, mi se nadamo da će to biti i naše cure.
1: Da, imamo one zemlje koje su odustale zbog Izraela, one će bojkotirati Eurosong, a može se postaviti nekad i pitanje zašto ove zemlje imaju takvu privilegiju, s obzirom su osnovale Eurosong. Oni sa bilo kakvom pjesmom ulaze u finale. Eto, ali... Ovo je pjesma, jedna od predivnih, da. Maja praznik, odnosno Maja blagdan.
0: Wow.
1: Predivna. Kape.
0: Da. Čemo se približiti?
1: Za plesat.
0: Da. Gdje si ti? Kamera radi. Aha.
1: A dobro.
0: Ja.
1: Široka ulica
0: 18 plus Karlovana.
1: Ovo je ipak javna kuća HRT, mislim.

0: Radio Zadar oglasi. Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

dijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade naivci. Za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bi izgubiti ono što imam u sebi.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Sunce Novosjan. Radio Zadar.

0: siđe do...
1: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma daj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
1: Ritam tvoga grada.
3: Radio Zadar.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: U mom gradu.
3: U mom mistu.
2: U mom kvartu.
4: U mojoj ulici.
2: Na mojoj adresi.
3: U mojoj kući.
2: U mom stanu.
3: Volimo Radio Zadar.

0: in the music.
1: Music box.
2: Yeah. Are you guys ready?
3: Okay.
4: U mom gradu,
5: u mom mistu,
6: u mom kvartu,
7: u mojoj ulici,
8: na mojoj adresi,
9: u mojoj kući,
10: u mom stanu.
11: Slušamo